0: Cheolaireanach ó Amble Aonaigh Iver a dó The Swell. Táma díreachtacha ag an topspot ag an bhuinte seo chóirde agus tá sé in amdam an tún is mó sa tír a roint díobse. Sa lear gasú mé amach an tún atá gaoine ag Iver a hain. Éis na mhuid siar le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.